0: Ekaaro si eto te gbadun jujujujuju Yoruba language program on 4EB radio. Awon lotu yin ton lenu to dunju yin lo Seyi ati Kosh.
1: Hello, eku dede we. Salafia se dada la ba yin. Ba oni ose to koja. So son.
0: O son odun, odun. Odun.
1: Adupe.
0: Se o ri orun rara sa.
1: Ah. Oru ose yi mo bi to ti lo siwa o.
0: Mm.
1: O si ah, o ja ke yan gba Olorun loga. To fa ni yan gba Olorun loga.
0: Oun lo se wa ni Queensland, Sunshine State.
1: Ah, ben.
0: Lu orun lele.
1: Ben. Olorun fi orun jinki wa. Yan da orun fun wa.
0: Oun lo se je pe ni to ba lawo dudu. Ibi ile ko wa ko ye.
1: Kilode e si awo.
0: Awo yen lo le ba lo ba ibi to run ba po ju si. Awo yen lo ba mu na.
1: No. Awon alawo dudu. Eledua fun olore ofe.
0: Mhm.
1: Pe nkan to wa nu ara won yen ko ni je ko run pa won nipa kupa.
0: Nipa
1: Ṣugbọn eyan o ni pe keyan ma se awon eto kon ma lo sunscreen ni o.
0: Edugbo lo sunscreen o. Edugbo lo ri onisegun.
1: Onisegun
0: oyinbo. Onisegun ko pe kon wo gbogbo ara yin. Lekankan e ma se ru nkan be yan o.
1: Eh be ni tori pupo ni wa ma wo pe tori pe ati ni nkan ti awon oloyinbo n pe ni melanin. Don't express dada lara wa pe a nilo lati ma beru pe awon aisan te yan ba nwa expose si orun ju lo ma pa wa sugbon won tin ri pe o setondo o da ka wa na ka ma se ayewo lekankan
0: o se pataki
1: pataki
0: ka ma se ayewo se n gbo wa sa e ma se ayewo ejo
1: be ni o se koko
0: mo ri pe lojo si sheyi iwo ati Mrs. Silas oro te so nipa irun mo ri pe o ko eko to da nbe nisin
1: iru eko wo ni mo ko
0: irun to she